0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Na početku napravit ćemo pregled trenutnog stanja. U Banja Luci temperatura 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, zatim jugoistočni vjetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 14 stepeni, u Zenici 16, u Doboju i Tuzli 17, u Bijeljini 18, u Trebinju 21, u Mostaru 24 i u Neumu 25 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 29 stepeni. U Njujorku je 27, u Atini 26, u Tokiju 25, u Sidneju 24, u Rimu 23, u Madridu i Beču 22, u Torontu 21, u Parizu i Londonu 20, u Moskvi 11, a u Stokholmu samo 5 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 34, a u Hercegovini do 37 stepeni. Prvi dan vikenda, subota, 5. septembar. Biće pretežno sunčano, nešto više oblačnosti u sjevernim područjima u noći na nedjelju, a najniža jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 13 i 18 u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 32 i 38 stepeni. Nedjelja 6. septembar, bit će sunčano uz malu domirenu oblačnost, u jutarnjim satima ponegdje, osim u Hercegovini, može pasti malo kiše. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18 u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 27 i 32 u Hercegovini do 36 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak 7. septembar, bit će sunčano uz malu doumjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 11 i 16 u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 u Hercegovini do 38 stepeni.
3: Jedin izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.